Anapai kotoje nyina beyi nyame aye. Na techreme nyina danase. Na akase nyame uye kokroko. Adom ene asumjie. A efi eja nyankopon. Ne erade Yesu Kristu. Anapai enkao. Ewo baby bia utie me. Asempa mre na utie on asempa 94.7. Anopei minim se ni ameka yeno uti dia. Na me se. Adum kwa edosu. Basi se yafa adum ni ya di akansu njiyo. Na ye kache ose adum ne asumji ni ifi eje nyankopon ne erwadi Yesu Kristo enkao ewo baby bia utie me adum ye kase adum kwa nyasem kitua ana ye kase asumji nsua enonso nyasem kitua ba baby ifri nukura hande sa yimihu efi eje nyankopon ne erwadi Yesu Kristo enka o ewo ba bia wutie me kan mu ho a wutie wo mpa so ho a woda adwuma mu a wa ye peace ehyehye wasum anopei adom ne asumdwie ne a efi eje nyankopon ne radi Yesu Kristo enka wo enya sem tra na maka kire wo sa no asemu emu oduo pa aya na me pese wo nya daaje na wo dwene ho enipa ne a wo beto ye ne ne a watetee ene ye a wo suru. But I'm introducing a new message to you. And the book of Romans 12:2 says, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Obey den ena wudi adwimu fufroye. And this says,

wudua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

0: sentra. Oh, in fact, why fine? Na enkoda ye woman antafoi.
1: Ai, mi amema. Set na me bra wa wo ho pao. Nanso ye free town su computer clinic ba ye. Mentafoi nyina ye mema.
0: Oh,
1: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ye kro.
0: Oh, sir.
1: Ai.
0: Oh, and your wife.

94.7 FM nyumre su ye mu obia joni ye nemu nyina mu ase ye nua bema obi ni na begafo ekwese se dwumadie no wadi ni nyina akwa akogusa mre wonso wapa wadwuma so mu amuti dwom soso amapon ye amutiti ase na mu amukofie no wotwe di apo nyankopon fo obia kwodrojo edro ni breni no nsia na bapa ho sema aduasa ya sempetia ena braso se ade bramo ewo montwia so eni munchrodo na sema odua eba dodo so ye pa na dia ya pane ho no ye bedimo akwetini bi e de say the new patriotic party npp abinyokuo no mpanyifo ade atwa say one mon crobat say wa ye waso central but wo pesia so no abo ho sense me de wo petition abre wo mo no wansa asom na ye kopie mo la pass ni tema station wo no mu a ye se adrawafo enka bo mu kwa wo do mu ache adan ya sentuade ebi mu tum ebi mu so wo mo mpene so enti de ntokwa pa ne twema mentwe ana beto adrawafo ni tamwa emu nsam so yade ebrewo apobde djume koye Ghana health service wo mo boga na fo nyina akoko se kokora mi yade yade sai ne de ensa nyina no ye ntumi na ye ho so na enu awodo yade ye pe etonom no ye hwani ye nya na tumi abo amadane da no ye nya ho den etumi dia ye djuma afoforo bi eka wen mo ho ana maintenance sene ensam no metwa ni tietia se kokuo kon na media mao ye social media platform ni nyina sai x Twitter, Samsung nyina ya kabom, Instagram ni Facebook, baby ya YouTube titro, Asempa FM live. Wodo comment biya to wa, mesia botre na makenkan edia mao. Edia me jesuo, ani akosie jewa, high tension jebre, na minchensi minimu.